越体の知れぬハムシの運んできた悪い熱を、少年は半ズボンから伸びた日に焼けたその足の膝にいただいて床に伏した。父は汗をたくさんかくと良いのだと言い、着物の下に下着を何枚も着せられ、ゆだるような布団の中で食った梨がうまかった。しかしじっとしてるだけとは何とも難儀なことであります。褒められるわけでなし、ダチンをもらえるわけでもない。早く元気になりたい。ふと見ると枕元に夕べの虫の矢爪は干からびていた。いつまでも熱は引かなかった。

0: Vous écoutez à Resonance FM.
1: Ladies and gentlemen, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ